tam aj zapiše za partijen člen. Kad to načalo trgnah kam centrala tam,